0: Sunt content ce alistează mă funcționa cu îngevuși de Dalina Luzi Baby One More Time. Idis las otivanciun as 9 september. Iați fiște gest un des grandișums de la scene de muzică sis 85 avea l'anniversari nempe Otis Redding. Adonta ele mort schon de lunch alvea used to be 26 ans cu celes digerazia cu un avion e morti li stess el ni i resta un des più importants chanta durs de soul des ons se sounda
1: RTL quai il sempre vert dal di
0: ai nos redattor de musica domenico

Ak un kan de muzika romonče da Rocco Congo ezivinjen kvarte von las dudis, luesi september, quai mainz kun za beinen qualin en ciu contorn kiei bupli pusevel, da fagiu x sicei ils margis alas mazamas sera. A priede cei? Ah, Champions League e trumf anciet ir sera cum bene qual giuc spectacular, per exempel cul duel Real Madrid ca bata Inter Milano cun dus din return gertegiau de José Mourinho sco trenader de Real la giashon inagaggiu trenau Real denton pe la trofea Champions League ai lu butungeu quai? Quai vulel bida la gronda mission de Mourinho gudinia cun Real Madrid la desiderada trofea Champions League. En in autor club qual de Brücke ein Schweizer giune sera de jubileum goli Jan Sommer el gol de Brücke Sommer cun seu settontavel giuc alla Champions League. In jubileum apren pauet disgraziau. Sommer ca amidaus in quella stagiun en Belgia tier Brücke pau per quel vullon in agaia tun de sia carriera giuga il pi important turnir de clubs de l'Europa. Brücke a spers ir seren contra Aston Villa cun 2-3 tier in gol. A Sommer propi fa una schlatta figura sot schatzigiau la situazion venius lunch orzio gol per pia giu il bald in pass leung a Cureus el vit. Il giugador dat Aston Nicholas Jackson staus pi sperz al bal ad asse vossetà a tuca el gol vit. Aber tut en tut scho nus Brezils am Prems Jux de Jan Sommer el gol di FC Brücke al per scho de un 4 de Chun Jux del campionat di Belges a el in casau bu soli gol. Adio creger cun ses 38 ons al gol i Schwitzer a vund experiencia che el Krodos Bugrat en ina ruosna per via da seu fopa ir sera e in Prem Jux de la Champions League.

Xiepolit, xe resun schlager, eh? Nossa redacțiune de muzică decideu de șmăca în la Eglia, unde vom chidat mărende lu ezi urăs păr Gheorghe Neianchi de Rumil Studio, a fa plață în magazin de măzgi, aleți dati în 6 minutăs, de mie varcioni nega, bine apetit! Ciao, ciao!

0: Aș gurdibă de Paulinu Atcla. Bună seara, nu l-oci ci în veni, veni ci un trenta. Nosa numra, păl să liți de cacă cu așa seara, al 9 de september. Adel în prim că o ai vit Londra, ai el Cristian Bruder de Căștriș. Bună seara, Cristian.
1: Bună seara, Gabi.
0: Alu, Cotuni.
1: No, Cotuni.
0: Si cuol mzot.
1: E il mio più fresh, più clic.
0: Iată e feci pozitiv.
1: E cu e pozitiv. E tu sarà la finiastră cu sere, bușa aver, ce tu cunosc.
0: Gie, adosă cu noi le smărșanere, se probabil e pitoșt. No, no. E pitoșt nuat, ne vei?
1: No, e ce nu. Stendem un tegi, Dio.
0: Exact. Cristian, il ești cu ei?
1: Ne, ești cu ei, ha? Ja, ves monim per pinzalit, din zambri daune, stușaune, e. O să lese unii liberi.
0: De natural mai, ma vine voi.
1: De eu vezi unde și-a să-l da il Roland al Patrizio de Curtinsk în Sinadelț, adil Fădrimon, ca era Siral de Brun, ad a face în senzațional chizil și cu signun, ava ledva e a caccia. Mă prigică la de face în bine chizil.
0: Bravo!
1: Nu vezi un dit, de questa proprio rondi usa al face. Lui il Vitos Nai se la valza vragia.
0: Există bol prigel când se domenta.
1: Eu zic că nu sunt o trecut tema. Sașon, da. Eșon.
0: Sașon. Eșon își face în cupit, forță, de
1: întreb. Eșon avea ce zi, să nu știu, încă mulți de montier. Cu tot ce nu știu.
0: Papi! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ah, c'è interessante storia. Cristian, grazie per il telefono, tu stai là in la canzone di Vigiada.
1: Grazie a lei, di una bella sera. A tutti insieme.
0: Grazie a lei. Ciao Cristian, tutto bene, vino von. Ti è del Cristian, hai anche detto che il divisi al book che mo ce l'ha detto. Ebbè Cristian, ti vengo già in Londra, scopo un primo.
1: Nu prindem zile bocca moci de Mateu.
0: Fegi bugen. Stai bine din viala sera.
1: Mi-am grațial. Cheers.